dimineața lui Cetri. Съвременната хит-музика.

Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πάτρα FM. Πέτρεσε.

Στο 104. Съвременната хит музика.

FM. Κατρα FM. 6 часы. Το Βάε Κατρα FM.

0: 7 часа.
1: Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Това е Катра FM.

0: Малки големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
2: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
3: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
3: Еха! Ще бъде шарено!
4: Вълшебно лято със съдействието на
5: Община Пловдив, холдинг КЦМ 2000, устойчивост в развитието.
6: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
5: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли. Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
7: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катър FM.

0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
1: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
0: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: 100,4. Съвременната хит музика.

Hit Μουσικά. Κάντρα FM.

0: Гледайте ме!
1: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
0: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Имате шоурум в Пловдив, на Околовръстното.
1: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
2: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: За всички малки и пораснали деца, не забравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

FM. 8 часа. Даника, център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg. Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM. Your call has been forwarded to an automatic voice message system.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
3: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
2: Вече съм готова за шестица и за певица.
3: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
0: Етап 3 на Магнолия Форест е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
4: Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
0: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
6: Garden View – луксозен комплекс, ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч, просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
7: Радио Катър FM. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
8: Катър FM 100,4. Радио Катър FM.

104,3. Κατρέφεμ. Съвременната хит музика. If you ask a stupid question,

0: Volkswagen за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В партизона на Катра FM.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Терра Нова Рогож.
3: Гледайте ме!
6: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръсното.
6: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
7: Сърби, боли, щипе, кърви.
8: Хемороиди.
7: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: За да се справиш с проблема, решението е...
7: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
8: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
7: Доверете се на оригинала. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: 34, отивай към напредък.
10: Те нали затвориха?
9: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
11: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
12: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади. Да създадем заедно незабравими моменти. Не пропускайте, елате с цялото семейство, защото детството е най-красиво, когато се споделя. Празник с Маргаритка, 31 май от 12 часа в East Road Retail Park.
13: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
14: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.
15: Здравейте, аз съм Виктория. Слушайте новият ми сингъл We Don't Get Along.

0: baby, we don't get along.
1: Ζωπρέμενα το hit μουσικά. Κιόντρα FM.

Τότσε ο Ιτσέτρι. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.
12: 100,4. Радио КТРФМ.

0: Стелажи, проектирани в Зографа.
1: Стелажи, произведени в Зографа.
0: Оборудване, проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
0: Оборудване, създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини с марката Зографа.
0: Зографа, марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Сърби, боли, щипе, кърви.
4: Хемороиди.
3: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон Клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: За да се справиш с проблема, решението е...
3: Фон Клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
4: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
3: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
5: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
6: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13.15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
0: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катър FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катър FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катър FM.
0: Това е Катър FM Top 40.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
5: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
5: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: СПА Хотел Александър. 0888-59-51-59.
6: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
7: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
0: Това е Катър FM.
9: Hey Bulgaria, this is Medun and you are listening to my new song with Henderson now on

Δημοκρατία 104. Κατρέφεμ. Съвременната хит музика.

Месечеса. Радио 4 FM. Съвременната хит музика.

0: Сбербанк за Партизан, КТРФМ са движе по разписание и ще пристигне на станциони четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. В Партизона на КТРФМ.
4: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фартуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
5: Стелажи, проектирани в Зографа.
6: Стелажи, произведени в Зографа.
5: Оборудване, проектирано по ваша идея.
6: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
5: Оборудване, създадено за вашия успех.
6: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
5: Зографа, марката на вашия успех.
6: Зографа.com.
7: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
8: Подари бижу, изпечели сърцето и CMX.
9: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
8: CMX. Пловдив Плаза.
9: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на CMX.BG.
10: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
11: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.
13: О,

0: 0888-020-337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
5: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
7: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
8: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Потърсете вашия рекламен консултант. На телефон 634-655.
11: Катре FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика. Радио Катра FM.

Emoția 104. The First Contemporary.

0: Здравейте, малки, големи и още по-големи приятели на Катара FM!
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да!
3: Ура!
4: Вълшебно лято с Катара FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
5: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме!
0: А накрая ще има торта за всички!
5: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
6: Вълшебно лято със съдействието на
7: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
8: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
9: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
10: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
11: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катра FM 100.4.

0: Platinum Homes North. Etap 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
1: 34. Отивай към напредък.
2: Те нали затвориха?
1: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
3: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6.
0: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
4: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
5: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
6: Ката FM. Съвременната хит музика.

0: Морсбанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Терра Нова Рогож.
6: Гледайте ме!
7: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
6: Е как каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на Околовръстното.
7: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
8: СПА Хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
9: Тук историята оживява във всяко кътче.
8: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
9: СПА Хотел Александър. За СПА удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
8: За празник в механа или тематичен ресторант.
9: СПА Хотел Александър 0888 59 51 59.

0: Същите колекции на dx.bg.
1: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
2: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Яко Порлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
3: Hey Bulgaria, this is Medun and you're listening to my new song with Henderson now on

100,4. Съвременната хит музика.

0: 12 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
3: Стелажи, проектирани в Зографа.
2: Стелажи, произведени в Зографа.
3: Оборудване, проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
3: Оборудване, създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
3: Зографа, марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
4: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
3: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
5: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на община Пловдив.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фон клиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Он клиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. On Clinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
9: За всички малки и пораснали деца, незабравим празник с героите от Маргаритка. На 31 май от 12 часа в East Road Retail Park ще има музика, игри, танци, много смях и още повече изненади.

0: Тейл Парк.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Катра FM 100,4.

0: înțelegi английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Simix.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Imix. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
5: Този май влизаме в световната история на колоезенето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Графит.
7: Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит.
8: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
9: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
10: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.

104,4. The first contemporary radio. Κατ' FM.

0: 10 часы. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.

0: Марсбанк за партизан, Катрахан са движи по разписание и ще пристигне на станция на четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение. С мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на Катрахан.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фъртуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Тера Нова Рогож.
5: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
4: Тера Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
5: Тера Нова Рогож.
6: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePay Go и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
8: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
9: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
10: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
3: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
4: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
3: Имикс. Пловдив Плаза.
4: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
5: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
6: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
7: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
8: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
9: Радио Катрен ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Катрен ФМ 100,4.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Привет, привет, парти хора! На първо място честит имен ден на патрици, на всички гошовци, гергани и произволни имена. Бъдете здрави, смели и много-много вдъхновени. Дано сте си отпочинали, защото парти зона започва. Аз съм Мира и съм тук да ви радвам със съвременната хит музика на Катра FM чак до 19 часа. Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655 или във Facebook страницата ни. Днес малко по-късно теглят двама победители от играта ни за дефиле Вино и Гурме. Ще ви напомня за условията след малко. Сега давам старт на Парти зона с Мира с песента Talk to You.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: предизвикателствували ти и с Facebook страницата на КТРФМ. Трябва само да познаете колко са официалните локации на дефиле, вино и гурме, да напишете верния отговор в коментар и да тагнете приятел, с когото бихте обиколили всички спирки. Тримата от вас ще спечелят пас за безплатни дегустации. Нямате много време, за това бързо към социалните мрежи на КТРФМ. Тегля победителите след 15 часа, разбира се, тук в Парти Зона.
1: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Поки големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено! Красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: DX. Мъжко бельо DX.
2: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
3: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
4: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
3: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
4: Булевард България, 115, зад високия блок.
2: Училище Максимум отвори нов модерен филиал в Браниполе. Лятна езикова академия. Курсове по английски и изкуства и детска занималния. Учим, играем и се забавляваме. За записвания телефон 0882 145 341. Посетете офиса ни в Браниполе на улица Родопи 25 до магазин Рила или вижте програмите на maximumbg.com.
5: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
6: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
7: В предаването има продуктово позициониране. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
8: Катра FM. Радио. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До сега в града под тепетата наблюдавахме разкъсана облачност, има лек полъх и 28% вероятно за слаб дъжд около 6 следобед и между 9 и 10 часа вечерта. Максималните стойности този четвъртък ще достигнат 24 градуса по Целзий. От този момент до края на деня времето ще стане предимно облачно. 4 FM.

0: Deeper Disclosure Лион Томас чухме в Партизона. Днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Празник на всички хора зад микрофона, камерата и пулта. Датата се свързва с 7 май 1895 година, когато Александър Попов демонстрира първият уред за безжично предаване на сигнали и така буквално натиска бутона On Air, за да произлезе една нова ера. Празникът се отбелязва официално като Ден на радиото още от 45-та година, а 1968 е вече Ден на радиото и телевизията. И да си го кажем честно, без радио сутрините щяха да са доста по-тихи, а трафикът още по-досаден. А и как щях да ви поздравявам с песни като тази Pacific Groove, Партизона на Катер FM.
1: Това е

0: търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
1: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
0: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
1: Терра Нова Рогож.
2: Стелажи, проектирани в Зографа.
3: Стелажи, произведени в Зографа.
2: Оборудване, проектирано по ваша идея.
3: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
2: Оборудване, създадено за вашия успех.
3: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
2: Зографа, марката на вашия успех.
3: Зографа.com.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.
5: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
6: Графит. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Мецосопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.

Justin Bieber, Daisy, чухме в Партизано предстои ни ефирна среща с Костадин Димитров, кметът на Пловдив, малко след 15 часа. Ще говорим за Джиро ди Италия, за подготовката на града и за откриването на велосезон 2026, който започва с масово велошествие минути след старта на етапа.

0: 11 часа. Лия Дизайн.
1: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
2: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
3: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на... Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
3: Катър FM. Партизона.
4: Привет, привет! Аз съм Мира. Точно в 3 следобед започва втори рунд на Партизона. Този ефирен час ни предстои среща с кметът на град Пловдив Костадин Димитров, с когото ще поговорим за Джиро ди Италия, откриването на велосезон 2026 и ще открехнем темата за вълшебно лято с Катър FM. Започваме с една от най-свежите песни Beautiful Day.

0: скъпи парти хора, както всички знаем, Пловдив се подготвя за едно от най-значимите спортни събития в международният календар Giro d'Italia. През 2026 година България става 11-та държава извън Италия, която приема старта на състезанието, като първите три етапа ще се проведат у нас между 8 и 10 май. На 10 май Пловдив ще даде началото на третия етап с дължина по 175 км, който ще отведе колоездачите до София. Освен спортното събитие, градът подготвя и богата съпътваща програма, както и традиционното откриване на велосезона. По темата ще разговаряме с кмета на Пловдив Костадин Димитров, който стои до мен. Добре дошли!
1: Добре заваряли!
0: Господин Димитров, какво означава за Пловдив това, че градът е част от старта на Giro d'Italia и че България е сред малкото държави извън Италия, които приемат това събитие?
1: Ами, най-важното е да знаем, че това е възможност. Възможност да покажем Пловдив такъв какъвто е. С богатото му културно и историческо наследство, с една от най-силните културни програми. Именно за това съчетаваме спорт и култура. Пловдивчани и гости на града трябва да знаят, че за тези, които обичат велосипедизма, за тези, които искат да се качат на колело в този ден, могат да се включат в традиционното откриване на велосезона шествие, което ще тръгне в 13.20, в 1.20 от площадът, който е пред базиликата, там ще е регистрацията, тя ще е възможно от 10, от 11 часа, ще имате възможност да си вземете своя номер, след като вече имаме сайт, в който може да се регистрирате. И оттам по цялото трасе на Giro d'Italia да стигнем до Пловдивския университет, където ще има томбола с, забележете, 17 велосипеда и много-много съпътстващи награди. Това е за тези, които искат да бъдат част от това велошествие. Всички останали, които искат просто да гледат състезанието, ще имат възможност по цялото трасе да го наблюдават. И да, ще има... аз не мога да ги кажа проблеми, но възпрепятстване на движението в този ден в града, но всичко това е съобразено и съгласувано с всички охранителни органи и ще бъдат дадени възможности и на пловдивчани, и на гости на града във всички съпътстващи паркинги около трасето да паркират и да се насладят на обиколката. Освен това, много е важно за тези, които не искат да се качат на велосипед, а по-скоро искат да видят културната програма в деня, че в 12.30 започва концерт на Римския стадион, който е напълно безплатен и той е на фондацията с много емблематични гласове на българският рок.
0: Вие отговорихте на почти всички въпроси, които си бях наумила да задам, но ето един въпрос. Готови ли сме за етап 3 и въпреки, че вие отговорихте какво друго можем да очакваме, с какво друго бихте приканили жителите и гостите на града да дойдат и да посетят това събитие?
1: Очакваме наистина да има много посетители на града и много гости. Очакваме и всички пловдивчани, които не само са любители на този спорт, а които искат да участват в този празник, да дойдат и да видят старта на тази обиколка. Много е важно да покажем, че можем да бъдем заедно, да покажем и пловдивското гостоприемство. След като миналата година имаме 20% ръст, аз очаквам и тази година с тези спортни и културни събития да увеличим още повече този ръст на туризма в нашия град. Не трябва да забравяме и шествието, което ще тръгне от малката главна, ще мине през площад, през цялата главна улица. То ще е на Кукления театър, на Драматичния театър, на ансамбъл Траки, които ще подгреят публиката. Знаете, че още предходната вечер на площад Централен ще имаме диджей, който ще активира местната общност. Заместник мета Пламен Панов. Постоянно говорим за активиране на местната общност, което трябва да привлече все повече пловдивчани и гости да се включат в този наистина празник за град Пловдив. Защо? Защото ние имаме колодрума, защото ние имаме изключително дълъг диапазон от велолеи, защото ние имаме най-добрите производители и най-големите производители на велосипеди и по принцип имаме традиция в велосипедизма.
0: Точно така, вие споменахте, но само 10 минути след старта на етапа ще започне и велошествието за откриване на велосезон 2026. Как ще протече то?
1: Кулминацията ще е пред залата на Пловдивския университет, а тръгването веднага след старта на Джиро д'Италия и изнасянето на колоната. Вече имаме над 800 записали се, така че побързайте в интернет страницата, където сме упоминали, именно velopovdiv.eu, да вземете своя номер, за да може да се включите и вие в теглянето на големите награди, които ще бъдат на финала.
0: Прекрасно. Звучи много интересно. Ще продължим след точно две песни време, за да поговорим отново за Джиро д'Италия, както и да открехнем вратата за едно много хубаво събитие още на 1 юни, вълшебно лято с Катра FM.
2: 100,4 Съвременната хит музика. Радио Катра FM.
3: Hey Bulgaria, I'm Lost Frequencies and you're listening to my new single So Much Beauty Around Us with Nathan Nicholson now on 4FM.

0: Връщаме се в студиото. Аз съм Ира, до мен стои кметът на град Пловдив, Костадин Димитров, с когото разговаряме за Giro d'Italia и откриването на вело сезон 2026. В този период се очакват и много международни медии в Пловдив. Каква е възможността това събитие да покаже града като туристическа и културна дестинация?
1: Ами, има няколко неща, които може би трябва да ги повтаряме, за да могат и пловдивчани да знаят на кое събитие първо да отидат. Всъщност, обединяването е Giro d'Italia, но велошествието, което е след него, ще прикани все повече любители на велосипедизма и пловдивчани да се включат по трасето на обиколката. Освен това, не трябва да изпускаме и културната програма. Ние няколко пъти казваме и за концерта на Античния театър, който ще е големите БГ рок гласове. В него ще се включат фондацията Дони, Иван Лечев, Славчо Николов, Венко Поромански, легендарните гласове като Звезди от Ахат, Наско от БТР, Валди Тотев от Штурците, победителят от X-Factor Славин Славчев и млади таланти от Art Voice Center с ръководител Руми Иванова. Всъщност имаме още едно съпътстващо събитие и това е фестивалът Вино и Гурме, който ще започне два дена преди това в Стария град и който иска преди или след събитието може да се включи в фестивала, но най-важното е да наблюдаваме обиколката Giro d'Italia, най-важното е да бъдем заедно, най-важното е да покажем, че Пловдив може да бъде добър домакин на такива събития.
0: А къде според вас ще бъде най-силното послание на Пловдив към света в този ден?
1: Заснемането на цялото събитие ще бъде от различни медии от цял свят и когато тече концерта е важно зрителите да могат да помахат на дроновете, които ще снимат. Самите зрители, които са покрай самото трасе, също ще имат възможност да помахат по време на самата обиколка. Аз предполагам, че ще имаме и много велосипедисти, които ще се включат в старта на велосезона. Записването е от 11 часа пред площада на Базиликата и веднага след старта на Giro d'Italia ще имаме възможност да направим и ние нашата обиколка.
0: Супер! Ето, аз също напомням на публиката да гледат нагоре и да махат на международните екипи. И понеже сте тук, да затворим програмата за май, която е доста, доста богата и да открехнем прозорица към вълшебно лято. Тази година празникът за 1 юни е под надслов различни, но равни. На площада, освен сценичната програма и забавно спортните занимания, ще подкрепим и деца от родителското сдружение различни, но равни. Деца с тежки ментални и интелектуални увреждания. Ще се видим ли на площада?
1: Разбира се, аз силно се надявам, че до тогава ще можем да пуснем и пеещи фонтани с допълнителните екрани, които ще имаме там. Ще имаме програма на Дисни, така че от малки до големи всички ще могат да се наслаждават на празника и ще бъдем отново заедно.
0: Очакваме ви и с един символичен жест да разрежете голямата торта на финала с парче за всяко едно дете.
1: Ще се включим с удоволствие.
0: Благодаря много за разговора. Ще се видим на 10 май и разбира се на 1 юни на вълшебно лято с Катер ФМ на площада пред общината. Катер ФМ.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Густомайна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
6: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Подари бижу и спечели сърцето и Симикс.
10: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
9: Имикс. Пловдив Плаза.
10: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на Имикс БГ.
11: Заповядайте на дефиле Вино и Гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: Гарденвю. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Гарденвю. Виж на Twin Park BG.
0: КТФМ.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: За съжаление, прогнозата беше права и днес в Филибето преобладават облаците. Райчо Слънчака явно в заслужена почивка след дългия уикенд, но го очакваме съвсем скоро. Има вероятно за слабо преваляване около 18 часа и по-късно вечерта между 9 и 10 часа, в момента навън е 23 градуса. Катра FM.

Дойде момента да изтегля тримата победители от играта в Facebook страницата на КТРФМ за 3 безплатни паса за дефиле, вино и гурме, което започва утре в Стария град на Пловдив. За да участвате в играта, трябваше да отбележите в коментар колко на брой са локациите за дегустация, а верният отговор е 17. И сега нека разберем на кого се усмихнал късмета днес. Първият ни победител е Джани Самилева. Победител номер 2 е Мария Милкова. И последно, но не на последно място, моето приложение ми казва, че това е Стоян Францов. Ето, имаме си и представител от мъжкия пол. Честито на победителите, да ви е пивко. Екипът ни ще се свържа с вас, за да получите наградите си, а ви останете с Партизона на КТРФМ чак до 19 часа. 104.

0: Стелажи. Проектирани в Зографа.
1: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
1: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
1: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
1: Зографа.com.
2: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
3: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
4: Тук историята оживява във всяко кътче.
3: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
4: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
3: За празник в механа или тематичен ресторант.
4: Спа хотел Александър. 0888 59 51 59.
5: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com.
6: Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа. Спа център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви. Хотел Нобел.
7: Телефон за реклама в Радио Катра FM. 032 634 655. Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Очаквам музикалните ви обаждания на телефон 032-634-655. Следващата песен е специален поздрав за Митачито, който знам, че на работа слушаме Ed Sheeran.

0: 11:00.
1: Партизона на Радио Катър FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катър FM. Партизона.
3: Добре дошли в Парти Зона с мен Мира, точно в 4 след обед. Събрали сме се само ведри и позитивни хора в ефира, усещам го по честотата. Продължаваме с любими парчета и новини от света и у нас. Днес имаме известен рожденик. Кой е той? Останете с мен след трафика, за да разберете.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
3: Движението, престоят и паркирането на автомобили по улица Съборна при кръстовището с улица Митрополит Паисий в Стария град се ограничава за час между 13.30 и 14.30 утре 8 май. В момента в Пловдив има засилено полицейско присъствие на булевард Мария Луиза около църквата Света Петка, както и на булевард Санкт-Петербург преди кръстовището с Менделеев, където има подаден сигнал за ПТП. Малко по-надолу има поставена и камера, другият сигнал за ПТП е зад училище Яне Сандански в Кичука.
1: Катра ФМ 100,4. Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Khalid, Heatstroke, чухме следобедното шоу на КТРФМ. Днес рожден ден празнува Джей Балвин, човекът, който превърна регетона в световен саундтрак за партита, фитнес зали и летни вечери. Роден е на 7 май 1985 година в Колумбия, а сред най-големите му хитове са Mi Gente, Ginza и Ay Vamos. А през годините работи с имена като Бейонсе, Дуа Липа и Bad Bunny. Наскоро Джей Балвин загадна и за нов общ албум с Риан Кастро, който носи името Омерта. И понеже има огромен шанс, поне една негова песен да ви е карала да танцувате, дори без да знаете нито една дума на испански, ще ви го докажа отново с следващата песен в партизона Un Día от Джей Балвин, Дуа Липа, Bad Bunny и Тайни.
1: Това е КТРФМ.

Най-новата колаборация Мадона и Сабрина Карпентер Bring Your Love чухме в ефира на Катер ФМ. Пловдив буквално влиза в розов режим заради Джиро ди Италия. Сградата на общината вече светна в емблематичното розово, а това е само част от подготовката за историческото домакинство на едно от най-големите колоездачни събития в света. Очакват се още тематични украси, градски инсталации, концерти и велошествия преди големия старт на 10 май. Сега поздравявам всички велофенове с следващото парче в Партизона I Can't Wait. Това е Партизона на КТР.

0: 0888 020 337. Zita Engineering.
1: Кога?
0: Сега.
1: Какво?
0: Гаражни и портални врати, охранителни рулетки, огради и оградни пана, автоматизация на врати, автоматични бариери с Zita.
1: Вие сте на ход.
0: Zita Engineering.
2: Yes!
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
5: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
4: Вече съм готова за шестица и за певица.
5: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
6: Ново Ферка Medical Aesthetics иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Medical Aesthetics. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
7: Garden View. Луксозен комплекс. Ниско строителство. Пещерско шосе 190. Не е далеч. Просто е тихо. Комплекс Garden View. Виж на Twin Park BG.
8: 34. Отивай към напредък.
9: Те нали затвориха?
8: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да, да, добър ден.
10: Бързо, пращайте кола за напредък. Рогошко шосе 6.
11: Заповядайте на дефиле Вино и гурме от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
12: One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com.
13: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Облаците над Филибето са се настанили удобно и ще се задържат и утре. Има малко вероятност за кратко проявяване около 6 следобед. В момента достигнахме максималната стойност за деня 24 градуса по Целзий. Малко след полунощ небето ще остане ясно, но след това облаците отново ще вземат превес.
2: Катра FM.

Chainsmokers, Summertime Friends, чухме в парти зона. Пловдив подготвя цяла двуседмична програма за 24 май с десетки културни и образователни събития, които започват от 11 май.

България, която ще бъде показана в Народна библиотека Иван Вазов, както и концертът през чудния месец май с участието на професионални музиканти и млади таланти. Цар Симоновата градина пък вече е подредена изложбата «Букварите на поколения българи», която проследява историята на българските буквари през последните 80 години. Кулминацията ще бъде на 24 май с традиционното шествие в центъра на Пловдив. Празникът започва на площад 11 май пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методи. След това шествието ще премине по главната улица към площад Централен, водено от мажоретки, духов оркестър и ученици от Пловдивски училища.

0: 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
1: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
0: Аз съм вече в husestate.com и избирам. Стелажи. Проектирани в Зографа.
2: Стелажи. Произведени в Зографа.
0: Оборудване. Проектирано по ваша идея.
2: Оборудване за магазини. Произведено в Зографа.
0: Оборудване. Създадено за вашия успех.
2: Оборудване за магазини. С марката Зографа.
0: Зографа. Марката на вашия успех.
2: Зографа.com.
3: Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как, каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Имате шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
6: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: 17 часа. Даника. Център за гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
3: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
4: 5 следобед, официално край на работния ден, даже и камбаните зазвъняха. Партизона с мира продължава да се вихри на частотата на Катра FM. Остават още точно 2 астрономически часа, в които очаквам музикалните ви поздрави, обаждания и желания на телефон 032-634-655. Знаете, че обичам да пускам някоя друго бижу от архива. Днес се сетих за Magic Jordan, който ще чуем веднага след трафика.
1: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
4: Птичките пеят, но освен времето в града, под тапетата е спряло и движението заради трафика. Тап от автомобили ще ви посрещне на ключовите точки за града, на булевардите Цар Борис III и Христо Ботев, Найчо Цанов, 6 септември и разбира се по булевард Източен, разбира се и Гладстон. Няма как да пропуснем неизбежните задръствания по околовръстното, а в Кичука, освен силен трафик по Димитър Талев и Македония, има и пътна полиция на булевард Никола Вапцаров.
1: Катра FM. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: малки, големи и още по-големи приятели на Катър FM.
1: Готови ли сте за много игри, забавления и веселба?
2: Да! Ура! Вълшебно лято с Катър FM!
0: На 1 юни от 17.30 на площада пред общината
2: ще печелим награди, ще играем игри, ще пеем и ще танцуваме.
0: А накрая ще има торта за всички.
2: Еха! Ще бъде шарено, красиво и вкусно!
3: Вълшебно лято със съдействието на
4: Община Пловдив. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
5: Platinum Homes North. Живей без компромиси.
6: Акумулаторни коли БГ. Твоят доверен партньор за детски коли.
7: Термосист. 35 години. Доказаните енергоефективни климатични инсталации.
8: Luxury Living. Качествено строителство и добра локация за мечтания дом. Катър FM. Партизона.

буквално превърнаха червения килим в галерия. И общото впечатление е, че тази година Met Gala не беше просто модно събитие, а по-скоро разходка из жива изложба на идеи, форма и въображение. Продължаваме с нещо, което почти за малко да забравим. Beyoncé My House Party Zone. Party Zone на Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува е Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: 34. Отивай към напредък.
3: Те нали затвориха?
2: Историята продължава. Напредък вече продават само висококачествени, удобни и стилни дивани. Ало, да? Да, добър ден?
4: Бързо! Пращайте кола за напредък! Рогошко шосе 6!
5: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
6: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
5: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
6: Булевард България 115, зад високия блок.
7: Заповядайте на дефиле «Вино и гурме» от 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
8: Густо майна. Виж топ селекцията на Kaufland и ще ти стане още по-густо. От мен да знаеш.
9: Само в четвъртък и в петък в Kaufland Пловдив вземи килограм розови домати за 2 евро и 79 цента и пастърма Пловдив на Димитър Маджаров от свежата витрина за 19 евро и 99 цента за килограм. Kaufland.
10: Изпревари наближаващото лято в Пловдив Плаза. Освежаващи напитки, нови летни колекции, подходящи сандали за всяка разходка, спортни екипи за активни дни, четиво за плажа и аксесуари, които завършват визията. За теб, за децата, за цялото семейство. Защото най-хубавото лято е споделеното. Разходи се, освежи се, усмихни се и си набави всичко за перфектното лято на едно място. Пловдив Плаза. Изпревари лятото още днес.
11: Катлефем.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Възможността за слаб дъжд между 6 и 7 вечерта е около 25%. Времето в града под тепетата е облачно. Термометрите отчитат стойности 22 градуса, които ще се понижат до 14 полунощ и 11 утре призори. Когато времето остава облачно, с вероятно завалежи в късния следобед. Катра FM.

Love Me Not чухме в следобедното шоу на КТРФМ. Тейлор Свифт отново успя да раздвижи музикалните коментари в интернет. Част от феновете реагират по-емоционално на новите визуални и промо концепции, като дискусиите са най-вече около стила и посоката, която артистката избира за следващият си музикален етап. В социалните мрежи се чуват различни мнения. Едни приемат промяната като естествено развитие на звук и визия, други казват, че очакват по-разпознаваемият и поп почерк. Подобни реакции обаче въобще не са новост при теб.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катр FM Top 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в Катр FM Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По Катр FM.
0: Това е Катр FM Top
3: 40. Гледайте ме!
4: Ая, каква е тази кола, в която си се качила?
3: Е как, каква? Това е детски Мерседес от акумулаторни коли БГ. Даже на промоция и с 2 години гаранция. Има ти шоурум в Пловдив, на околовръсното.
4: Леле, Ая, направо и ние тръгваме натам.
5: Търсите дом без излишни нерви и разходи? Терра Нова Рогож.
6: 6 дизайнерски обзаведени къщи. Само на 10 минути от Пловдив. Изграждаме вашия нов дом днес на цена от 700 евро на месец и възможност за 100% финансиране.
5: Терра Нова Рогож. Спокойствие, двор за децата и място за колата.
6: Терра Нова Рогож.
7: Стелажи, проектирани в Зографа.
8: Стелажи, произведени в Зографа.
7: Оборудване, проектирано по ваша идея.
8: Оборудване за магазини, произведено в Зографа.
7: Оборудване, създадено за вашия успех.
8: Оборудване за магазини, с марката Зографа.
7: Зографа, марката на вашия успех.
8: Зографа.com.
9: Лаборатории Милаб. Доверен партньор в грижата за здравето. Безкомпромисно качество от вземането на материала до точния резултат. Милаб. Защото заслужавате най-доброто.
10: Подари си 5-звезден комфорт и уелнес изживяване в Санте Спа Хотел Велинград. Вземи специалната ни оферта от неделя до четвъртък, нощувка с подарък обяд. Очаква ви гурме удоволствие и уют, който стопля. Резервирай още днес на spahotelsante.com. Хотел Нобел Слънчев бряг. Ултра ол инклюзив. 5-звезден комфорт на брега на морето с включени чадъри и шезлонги на плажа, спа-център и изкушаващи гурме изкушения. Резервирайте сега на цени от 66 евро на човек на hotelnobel.bg. Очакваме ви! Хотел Нобел. One Dance Festival през май и юни в Пловдив. От древните химни до днес. От джунглата до дигиталната врява. Танцът е революция, празник и завръщане от дома. Спектакли от Европа и България в Дом на културата Борис Христов. Билети на ePayGo и мрежата на EasyPay. Повече на onedancefestival.com. Етап 3 на Magnolia Forest е вече в продажба. Хъс Инвест. Първокласни жилища.
11: Модерен комплекс от затворен тип в близост до река Марица. Композиция от сгради до 4 етажа. Естествена светлина. Има и бърз достъп до булевард България.
10: Аз съм вече в husestate.com и избирам.
0: Катра FM 100,4.

0: 18 часа.
1: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на Радио Катра FM. С подкрепата на...
2: Обичаш вкусната храна? Рафи е специално за теб. Наслади се на вкуса с новото меню в Рафи Център и Тракия. Рафи. Food for good mood.
0: За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Откриваме последният ефирен час на Парти Зона с Мира за днес. Очаквам музикалните ви обаждания в деня на радиото и телевизията и поздравявам всички колеги. Споделете ми какво ви се слуша на телефон 032-634-655 или в социалните мрежи на Катра FM. Дигам пъзгача за едно от последните парчета от Лиза от Don't Make Me Love You.
1: Катра FM.

0: Партизан.
1: Привет, Мира.
2: Здрасти, Саше.
1: И честити празник на радиото, да.
2: Благодаря ти.
1: Да ви радват и сготвите яки свежи парчета, да. И да са много свежи и енергични.
2: Много ти благодаря. Да. Коя песен искаш да чуеш?
1: Така тематично сети за тази песничка на Сигала Радио.
2: О, супер, пускам я. Партизана.

появиха заедно на сцената, а след това официално беше обявена и пусната дигитално, като бързо събира световно внимание и стримване. Това и предстои да чуем в Party Zone Bring Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter.

0: Сребърна бижутерия, която те оставя без думи.
1: Имикс. Пловдив Плаза.
0: Мол Пловдив, Форум, Гранд, Малката главна и на imix.bg.
2: Заповядайте на дефиле Вино и гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и Община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушения и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
3: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
4: Този май влизаме в световната история на колоезденето. Джиро ди Италия пресича България, за да ни покаже върха на човешките спортни постижения. Аз съм Костадин Димитров, кметът на Пловдив, и ви каня да караме заедно. На 10 май в 12 часа на площад Централен за записване и в 13:15, точно 5 минути след старта на Джиро, даваме старт на велосезон 2026. Джиро ди Италия минава през Пловдив. 10 май, 12 часа на площад Централен. На финала томбола с 10 велосипеда и много, много награди.
5: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
6: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
7: Радио Катра ФМ. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Утре в града по тапетата ни очаква предимно облачно време, но още в 9 часа ще стигнем 16 градуса, малко след обяд максималните за деня 22 по Целзий. Има вероятност за слаби превалявания в късния следобед, но към момента не се очакват гръмотевични бури днес или утре.
2: Катра FM.

шоу на Катър ФМ. Шакира отново направи нещо, което влиза директно в музикалната история. В Рио де Жанейро тя изнесе огромен безплатен концерт на плажа Копа Кабана, който събира около 2 милиона души, буквално море от фенове, музика и светлини под открито небе. Шоуто е част от нейното световно турне, а сцената е част от поредното

обекти и огромна сцена, разположена на самия бряг. Организаторите вече го определят като едно от най-големите лайв събития в кариерата й. Не просто концерт, а цял град от хора, които пеят заедно в едни и същи ритми. Сега обаче ви връщам далеч в миналото с един легендарен дует. Шакира и Риана, Партизона.

0: Ново Ферка Медикал Естетикс иска да е по-стегнат силует без операция и без възстановителен период. Body FX е новата модерна технология за оформяне на тяло. Работи срещу масните натрупвания, изглажда целулита и стяга кожата само за няколко процедури. Body FX терапията е комфортна, безопасна и подходяща за зони като корем, паласки, бедра, ръце и дори двойна брадичка. Запишете своята консултация за Body FX. Ферка Медикал Естетикс. Подарете си увереност в собственото тяло още днес.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Спа хотел Александър в етнографски комплекс Златоград.
3: Тук историята оживява във всяко кътче.
2: Тук почиваш, празнуваш и се забавляваш.
3: Спа хотел Александър. За спа удоволствие с минерален басейн, за тимбилдинг или семейни събития.
2: За празник в механа или тематичен ресторант.
3: Спа хотел Александър. 0888-59-51-59.
4: Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.

Мили мои майнички, парти хора, благодаря ви, че споделихте следобеда с мен в ефира на КТРФМ. Казвам ви чао и ви очаквам утре по същото време, точно в 2 с

19 часа. Катра FM 104.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Заповядайте на дефиле Вино и Гурме. От 8 до 10 май под магичното небе на Стария град в Пловдив. Съвет по туризъм и община Пловдив ви канят да се насладите на ароматни вина в съчетание с гурме изкушение и много забавления. Очакват ви 72 изложителя в 17 емблематични локации и над 500 вида вино и вкусове. Елате с приятели на 8, 9 и 10 май в Стария град на Пловдив. Подробности на wineshowplovdiv.events.
5: Опера Open на Античния театър в Пловдив представя през юни официално откриване. Тракийски награди за класическа музика на Соня Йончева. Гала концерт с участието на световно признати артисти. Контратенорът Якоб Орлински. Меца-сопраното Екатерине Баучидзе. Тромпетистът Пачо Флорес. Сопраното Габриела Георгиева. Прима-балерината Марта Петкова. Пианистът Емануил Иванов. И още лауреати на 23 юни. Кармина Борана от Орф. Спектакъл на Боряна Сечанова на 25 юни. Програмата продължава и през юли, август и септември.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергия с DJ Turbo. Понеделник в 8 вечерта и петък в 10

Bar Grafit на Скопје 112. Grafit. Народни песни, танци и обичаи на едно място. Народен събор Пловдив. Един от най-големите фолклорни фестивали в България. 15, 16 и 17 май. Парк Лута. С подкрепата на Община Пловдив.

Στο 104. The first contemporary radio. Κατρέφεμ.

104.